Ewurade enkyere kwan wo ye kwan fo Ewurade ebekyere wo kwan ano pei onyame ye oye kwan kyere fo ano pei ade akyin Ewurade ekyere ne makwan obie kwan ma ne ma enti koso danase Ewurade bekyere wo